0: wallahi na sakai ka bani kar ka hangi cewa an tara maka kudi wai da shi kai ci zabe ko kuma kana da jama'a wani ne yace sai an yi ni ka tafi yanzu wani zai ga cewa idan wani bai ce ayi shi ba ba za a yi shi ba ko ba zai yi ba kenan cewa wani ayi shi shi yasa yi a'a hakuri wani ayi ka idan Allah yayi cewa wannan yayi tasiri to da Allah ya so ayi ka ne ya tursa sa wani yace ayi ka wallahi idan Allah ya so ayi ka wannan din bai ce ayi ka ba wallahi sai ayi kuma yace ayi ka ko baka yi ba kuma dukkanin kowa yana da misali a wannan a inda duk kake kana da misali a inda wannan yace ayin kuma Allah bai yi ba kana da misali kuma inda aka ce ayin kuma yayi to ka gane mai aikin daya ne ba da yawa bane ba
1: rahmani ni ka ci su inda da ku zuwa FM
2: zamu saurari fassarar karatun littafin Umdatul Ahkam tare da Sheikh Lawan Abubakar babban limamin masallacin Juma'a na Triumph dake nan jihar Kano wanda kamfanin Primes Oil Mill Nigeria Limited suka dauki nauyin ka muku da fatan za a yi saurari lafiya
3: Allahu rabbil alamin wa salatu wa salamu ala asalin nabiyina wa ashrafil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ومن دعا بدعوته واستنى بسنته الى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ما في هم والسلام عليكم ورحمه الله بركه من wannan marece na Laraba 28 ga watan Zulqa'da shekara ta 1445 Hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da 5 ga watan 6 a shekara ta 2024 miladiya a wannan makaranta ta mu mai albarka ta karatun littafin Umdatul Ahkam daga masallacin Abdurrahman ibn Awf dake kofar Wambai a birnin Kano yau insha Allah za mu darasi na 58 in ba manta ba muna karatu cikin kitabul zakah haka ne makon da ya gabata mun tike da karshen babin da malam ya kira shi bayanin miqdari zakatil hubub wa thimari fi mithalin al-hadir hasani da ta karshen hadisi mai lamba ta dubu a mai lamba ta 171 yau za mu tashi farkon sabon babu yace babun sadaqatul fitri babun da yake bayani akan zakatul da kai kalmar sadaqa ana fadarta ana nufin zakka ko anan ma da hakan ta zo da haka ake fassarawa Imam al-Qurtubi yace duk inda kalmar sadaqa ta zo ma'anarta asali shine zakka kuma zakka ta wajibi sai dai akwai wani dalili da ke nuna ba hakan ba to sai a tafi zuwa ga dalilin sai a fassara ta da abin da dalilin yake nunawa kalmar sadaqatul fitr zakar fiddakai da Hausa kenan ko zakar komo da ana fada an danganta kalmar sadaka ila al-fitr min babi nisbati al-musabbabi ila sababihi me ya jawo aka yi zakar fiddakai shine shan azumi ko sauki azumi da aka yi duk malaman musulunci sun yi ijma'i akan zakar fiddakai wajibi ce amma kuma gashi ba a qur'ani ta zo ba babu ita a qur'ani sunna ce ta tabbatar da ita wannan ya nuna maka cewa sunna tana tabbatar da hukunci kamar yadda qur'ani ma yake ne tabbatarwa ma sabata bi sunna kama sabata bil qur'an abin da ya tabbata da hadisi daidai yake da wanda ya tabbata da ne qur'ani shi yasa manzo Allah hadisi yake ala inni utitu alqur'ana wa mithluhu ma'ahu ku saurara ku ji ni an bani qur'ani da irinsa tare da shi irinsa shine sunna irinsa ta wata fuska ta wajen tabbatar da hukunci ko kore shi a shari'a ta wajen halattawa ko haramtawa an gane ko ba wai ana nufin ta fuskar darajar su guda ba ce a'a qur'ani wahayi ne lafazinsa da ma'anarsa sunna ma wahayi ce amma ma'anarsa banda lafazinta an gane ko وشرعها الله تعالى لحكم عظيمة وفوائد كثيرة وبنجدي يا شرعا تذكرت البكي سبب وصلت مني ما سوى بفائده ما سوى من هذا جتكي أنها أهرة للسائل بكف البكي تنهى أركى

0: baya kubuta da kurakurai ko ibada yake yi a cikin ibadar kuskuren zai bayyana dan adam kaka sai ta bayyana kaga dai azumi bautar Allah ne kuma azumi yana daga cikin manyan ibadoji da suke hana sabon Allah amma tare da haka kana yin ta kuma zaka saba wa Allah saboda kai dan adam ne to hikimar haka ya sanya idan ka gama azumi sai kai zakatun da kai yan kurakuran da kai sai wannan zakatun wanke maka su an gane ko to anan za mu fahimci abu guda biyu yanzu da dama in an gama ibada kuma sai a biyo ta da neman gafara me hikimar haka shine saboda abin da muka faɗa kurakurai da ba a rasa ba yanzu ibadar sallah mutum yana idan da sallar farilla me yake fara yi istighfari to sai malamai suka ce ya haka ka gama ibada kuma ka biyo ta da istighfari hikimar shine ai dan adam ne yayi ibadar dole ne ba za a rasa kuskure ba to istighfarin dan ya wanke maka kurakuran da kai a cikin ta to haka nan ma an gama azumi kuma za a biyo da zakatun da kai zakatun da kan dan ta zama wankewa ga laifukan da a iya yi a cikin ne azumi to wannan yana daga cikin hikimar ita wannan zakatun da kan to sannan ku ga wata hikima ta Allah anan wannan zakatun da kan ita ce fa kamar wankin istighfarin na bayan sallah bambancin kawai shine istighfarin bayan sallah ibada ce lazima wanda yayi kadai shi zai amfana da ita amma zakatun da kai ta karshen azumi ita kuma ibada ce muta'addiya ibada ce da za ka yi wani ya mora wanda ka'ida ta malaman fiqh suka ce duk ibadar da wani zai mora ta fi wacce kai kadai za ka mora an gane ko yanzu da mutum ya kwana yana sallah da kuma ya karantar da ilimi wanne ya fi lada karantar da ilimi ya fi kwana sallah lada saboda karantar da ilimi wani zai amfana yanzu duk yadda za ka kwana kana sallah na farko kai kadai ka mura amma da za ka zo ka karantar da ilimi mutanen da asanadiyar ka za su kwana suna sallah kai ba za ka iya sallar su ba to kaga asanadiyar ilmantarwar da za ka yi sai ka samu ladan da in kwana kai kana sallah ba ba za ka same shi ba a sanadiyar ilmantarwa mutane nawa ne za su daina aikin sako a sanadiyar ilmantarwa mutane nawa ne za su je su yi sadaka in kai kadai ne kai din ba ka da kuɗin da za ka yi irin sadaka kuna fata an gane da ka yi ibadatu muta'addiya afdalu min al-ibadati al-lazima ibadar da wani zai mora ta fi ibadar da kai kadai za ka mori kayanka fatis ala zalika kuma akan haka kai ta kiyastawa yanzu da shaidan zai zo ya ce maka ai da kai sadakan nan wanda ka shiga masallaci kawai kai istighfari ki dubu kaga sai ka ga kamar eh to ai istighfari dubu yana da yawa ai lada ne amma duk da aka so yake kai ki bai baro shi yadda mutum daya sai ya kula da wannan istighfarin da ba kai an gane ko to amma hakan ba yana nufin kuma karka yi istighfarin ba in za ka iya haɗa biyun biyu ta fi ɗaya amma idan ba za ka iya haɗa biyu ba to da kai ibadar da kai kaɗai za ka mora wanda kai wanda ne wani zai mora shi ne ibada muta'addiya to sannan abu na biyu na fa'idodi wa shukurun lillahi ta'ala kuma sannan ita zakatun da kai godiya ce ga Allah maɗaukakin sarki alama manna alaihi bisa ga abin da ya baiwa da shi ga bawa bi takmili siyami shahri ramadan na ganin karshen watan ramadan da cika shi da yawan mutane an fara azumin da su ba su kai ba da yawan wasu an fara da su da lafiya amma a karshe ba za su kare da lafiya ba kuma da ba cutar a cikin azumin cutar ta danne su wani bai taɓa tsammanin ma ba za a yi sallah da shi ba kila har ya gama ɗinkin sallan sai komai amma to dai maza su sa to kai da Allah ya zaɓe ka ya nuna maka ƙarshen azumin da ranka da lafiyarka ka cika to dan ka godiya ga Allah sai kai wannan wannan yana daga cikin haka wa shukran lahu aidan ala amma ta'ahu bi dawranil hawli alayhi sannan godiya ce ga Allah nayi maka ni'ima na kiwaiwa shekara wa ni'amahu tatawala alayhi wanda kuma Allah ni'imarsa ga sunan sai jerantuwa suke gabawa allati a'zamu ma wanda cikin ni'imomin Allah da yake wa bayi mafi girma ni'matul islam wal iman ita ce ni'imar musulunci da imani yanzu wani ya ga shekara da shi aka ramadana din amma yana kirsofa yana citimu yana ciwake wani ma ba ma kirsofan bane
1: ba titinin bane ba kiwaton bane
0: sunan ku guda amma shi bai fahimci yayi azumin ba gashi nan muna gani da yawa a cikin garuruwan mu lokacin da ake azumi ka samu wasu samari lokacin suke shan wani ana tsaka da azumin suna zuwa bayan unguwa su saki akuyan mutane su yanka su ci su sha ganyen su su sha ƙwayen su su yi abin da suka ga dama irin wannan wani lokaci za ku ga 'yan hijira suna kama su mazan su da matan su ana tsaka da azumi amma su lokacin suke irin wannan ayyuka na asara na tir na alawadai wani nan yana daga cikin fa'idoji na shar'anta zakatul fitri annaha muwasatu baina al-fuqara wal-aghniya yalwatawa ce tsakanin talakawa da mawadata an gane ko mawadaci ya taimaki talaka kai talakan da aka taimaka ka ci albarkacin zakatul fitri shi ne kuɗin da ya bayar shi ma ya ci albarkacin zakatul fitri domin dama ce Allah ya ba shi in yi shi ma ya samu lada yanzu ba yau ka ce za ka yi zakatul fitri ba ta yi ba guda ka Allah da ya kai ka lokacin kuma ya baka damar abin yi kai ma ka fa'idanta shi ma kuma talakan da ya karba shi ma kuma ya fa'idanta kowa ya fa'idanta da dan uwansa in a abaihim shay'an min amwalihim yayin da suka ba su wani abu na daga dukiyoyinsu ma'ana mawadata suka ba wa talakawa yadda tana mafi zalika yau anishtigali da talabi kotiyin baka a yau tun talakawa sun amfana gabarin shagaltuwa da neman abinci tun daga shi ana ta basu wata rafa'u amma dallati su'ali kuma daga yau sun samu iko a yunin yau sun samu inci da ɗaukakuwa gabarin ƙasƙancin nan na roƙo fi yawmin yuhibbu kullun nasi fihi at-tazahura bil ghina a ranar da kowa daga cikin mutane yake so ya nuna wadata yake so ya nuna farin ciki yake so ya nuna shi ma akwai a wannan rana aka ce talakawa a taimaka musu don su ma su fito da wannan kama wai shi kuna mun fil afrahi mubaha kuma don su tarayya da mawadata cikin farin ciki na halal shine na idi wallahi nabihim bi ibadi lalle Allah ne tausasa ne ga bayinsa wa huwa al-hakim al-khabir kuma sha Allah bai hikima ne kuma gwani subhanahu wa ta'ala wannan shin fada ce da Sheikh Abdullahi al-Bassam yayi gabani buɗe hadisai waɗanda suka zo a cikin babi malai ce al-hadithu thani wa 70 ba'da al-mi'a hadisi na 72 ko 172 an Abdullahi bin Umar radiyallahu anhuma daga Abdullahi dan Umar Allah ya kara musu yadda kala yace فرض النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر مازال شي يفرلن تذكرت دكاي كو ذكر كوني ان غاني كو معنا ده نص حديثي تتبت بعد نص القران با تو تيوا النبي يا فرلن تابا انا نفهم اكنكن كانسا با دومن النبي با يا فرلن تاوا ما كما يا حرم تاوا abin da yake shine isar da sakon farilla ko isar da sakon haramci asalin mai halaltawa da haramtawa shine wa Allah abinda zai nuna maka haka da a ce annabi shi yake da ikon ya halalta ko ya haramta to da Allah bai manzo Allah faɗa ba lokacin da ya haramta wa kansa saduwa da mariyatul kubtiya ko yangarsa ce yace daga yau bazan sake saduwa da ita ba dan ya faranta wa sauran matan sarai sai da aya ta sauka ya ayyuhan nabiyyu nimatu harimu ما أهل الله لك تبتدي مربات أزواجي والله غفور رحيم أن جاني كو داك أصلا هل التاوى دهرم تاوى ما تعلم أيه ألا أما أن نباوى ين أيكيني ما سسي سد ساقا هو أدباي كو فدن دألا يتيوى كل الطعام كان هلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه سي أبن إسرائيل هرم تاوى كنزا أبن نفي ya isar da sakon haramcin da ƴaƴansa amma asali al-muharrim wal-muhallib huwa Allah mai haramtawa ko mai halaltawa shine Allah an gane ko dan haka in dai kaji an ce annabi ya haramta ana nufin ya isar da sakon haramci annabi ya halalta ana nufin ya isar da sakon halalci amma ba ana nufin ya haramta ko ya halalta a kankin kansa ba kamar yadda Allah ya gaya wa annabi a ayatin suratul a'raf النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل
2: يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويهل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. يهل أي يبين لهم التحليل ويحرم أي يبين لهم التحريم. شيكي إسد بيانا هلتي شيكي إسد بيانا haramcin domin ba wanda zai san hakan din ba ta hanyar sa ba, amma asalin mai halattawa shine Allah, mai haramtawa shine Allah. An gane ko? Shi yasa yace wala taqulu lima tasifu alsinatukum alkadhiba hadha halalun wa hadha haramun litaftaru ala Allahi alkadhiba. Kar ku ce da bakunan ku abu kaza halal ne ko abu kaza haram ne, in kun yi haka kun yi Allah ƙarya, saboda asalin halacci da haramci daga Allah ne. Shi yasa Salman al-Farisi kamar yadda Imam al-Bukhari ya kawo asar mawqufan alayhi, yace al-halalu ma ahallahu Allahu fi kitabihi wal haramu ma harramahu Allahu fi kitabihi. Halal asali shine abinda Allah ya haramta a littafinsa, kamar yadda haram asali shine abinda Allah ya haramta a littafinsa. Ina fata an gane, saboda mun fahimci wannan kofar da kyau.
1: وذاك دي عبد الله بن عمر يجي فرض النبي صلى الله عليه وسلم ينانف النبي ياي بيان قرلنشي نصدقة الفطر زكفر الدكي أو قال كوكما ابن عمر يجي صدقة رمضان.

0: alkama wacce take gama gari mara tsada kwano in mai tsadan zaka fitar to ka bada rabi
1: shine Abdullahi dan Umar yake fada wannan yake fa adilan nasu sai mutane ko fa adalan nasu ai fasawa al adlu anan bi ma'ana at tasawi daidaitawa an gane ko da ka sai mutane me yake da mutum daidai da mutane anan sahabbai sai suka ga cewa to a da zamanin annabi ga abin da muke fitarwa ko dai da bino sa'i ko kuma sha'idi sa'i
0: to yanzu ga burro shi burro ya fi wa'ancan tsada da aka a madadin shi ka ba da kwano a ba da rabi domin shi rabinsa daidai yake da kwanon wancan ta fuskar kuɗi na fata an gane
1: wafi lafazin a wani lafazi an tu'adda qabla khurujin nasu ila sala kuma ita zakkafin da kai ana fitar da ita ne kafin mutane su tafi sallar idin karamar sallah an gane ko ana iya fitar da ita sauran kwana biyu sallah sauran kwana ɗaya sallah ko wata shine kan aje masallacin idi ya zama ka bayar in ka bari har aka je sallar idi aka dawo to lokacin da ya wuce ko kayi da kai ba an gane ko
2: ala hadisu salisu wa sabauna ba'da al-mi'a hadisi na 173 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال نجاب سعيد الخدري أن يقرأ مسعي الدائج كنا نؤذيها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ساء من طعام أو ساء من تمر أو ساء من شعير أو ساء من عقد أو ساء من زبيب يتي كنا من كسن شيء نؤذيها من بعد إتاء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أزامن النبي ساء من طعام ساء na kowane abinci kalmar ta'am a nan kowane abinci ya shiga musamman abinci cikin da su suke ci a wancan lokaci waɗansu malaman suka ce a kalmar ta'am a nan ijimali ne suna bayar da ita sa'i na abinci to yanzu ne tafsiri me yake nufi da abincin sai ya ce ausa an min tamri yana nufin sa'i na dabino ausa an min sha'iri ko kuma sa'i na sha'ir alkama ce aw sa'an min aqdi ko sa'i na cikui aqdi shine cikui abinda ake yi da donin dabba ko abinci ne ana musar da shi kuma ana iya auna shi aw sa'an min zabibin ko kuma sa'i na zabib zabib inibi bushashe shine zabibi inibi in yana danye sunansa inab amma in ya bushe sunansa ne zabib da aka laraba suka busar da ilimi wani lokaci za ka ga har girki suke da shi za a dafa shinkafa kuma a zuba shi a ciki ya ce falon ma ja a mu'awiyatu yayin da lokacin halifancin sai da na'o mu'awiyar ya yi wa ja a ci samara'u jargawa ko jar alkama ta zo madina da babu ita ita ce a samara'u kala sai mu'awiyar ya ce ara ni ina gani muddan min hadhihi kwano ɗaya na wannan ya adilu muddaini kimarsa da darajarsa ta kuɗi ta kai kwano biyu na abincin ku kamar ka ce lokacin da shinkafar gwamnati ɗan Thailand ta zo Najeriya to kimarta da darajarta buhunta ɗaya sai sai buhu biyu na shinkafa ƴan Hausa to kaga shi ne a lokacin fatawa sai ta za ta canja bisa ga ijtihadin sahabbai sai suke ganin to in haka ne yanzu dan a sauƙaƙa wa shi mai bayarwar a madadin ya bada kwano ɗaya na shinkafa ƴar gwamnati misali to ya bada rabin kwano domin rabin kwanon ya isa sai masara idan ka hana shi ya bada rabin kwanon shinkafa ƴar gwamnati to shi kuma ba zai fita a shinkafa ba zai fita a masara sai a tara wa talakawa masara ran sallah wani yana cin tuwon shinkafa sai suna ta fama da masara masaran nan kuma yanzu tana da wahalar aiki ba abincin da ya kai shinkafa yanzu sauƙin ne sarrafuwa domin shinkafa ce in ka ci ta ko ba in ka dafa ta ko ba ka da kayan ce bane za ta ciyo in ka ga dama jiƙa ta da ruwa ta sa maka sukari ruwa za ta shi ma wani abincin ne mai zaman kansa mai kyau in ka ga dama baɗa mata kuli-kuli in ka ga dama zuba mata mai da yaji in ka ga dama haka kawai in dai ta dafin afa za ta shiga amma kai yanzu aka yi maka tuwon madmada guda na masara aka ce ka cinye shi ba an haɗa ka da aiki ba ko tuwon ma masarar kan ta zama tuwon yanzu kan ka sarrafa masara kwano ɗaya ka sarrafa shinkafa ne
0: famu nawa ita shinkafa ba ta bukatar sai an ji surfe sai an ji tankaɗe sai an siyo mata kayan miya ita ko da kayan miya ko ba kayan miya za ta ci da haka ta fi sauƙi yin to amma abinda ake so mutane su gane a nan sahabbai sun kalli maslahar talakawan ne yanzu ko yanzu ka zo ka ce a'a ai kawai dole ne a ba da kwano na komai yanzu duk da kafin da kai sai an fitar da kwano to shi kenan duk da ka ce kwano na komai sai ba da kwano na masara sai ba da kwano na gero shi ma ba kwanon abinci bane sai ka fitar da masara shinkafa sai aje kayan ka amma dan talakawan su mora sai aka yi masu wadata sauki sauki na Allah rangwame na ma'aiki ko a madadin ka ba da shinkafa masara kwano daya to an rage maka kai ma ba da shinkafa rabin kwano kai ka samu sauki shi ma talaka zai ji daɗi ina fata an gane wannan shine fatawar sahabbai kamar da Abdullahi da Umar ya faɗa kuma kamar da Annabi Muawiya ya zartar a matsayin sa na shugaba amin qala Abu Sa'id Abu Sa'id al-Khudri shi ko yace amma ana ni ko ni a ganin kaina bala azalu ukhrijuha kama kuntu ukhrijuha ala ahli rasulillah sallallahu alaihi wasallam ni ba zan daina fitar da ita ba a matsayin sa'i kamar yadda nake fitarwa a zamanin annabi ko shinkafa zan fitar ni sa'i zan fitar kuma masara zan fitar ni sa'i zan fitar ba zan canja ba wannan ba laifi bane shi ijtihadin sa kenan ko kai yanzu Allah ya maka wadatar da zaka iya fitar da ita shinkafar ɗan gwamnati ɗin kwanan kwanan to ni kuma na sai ka rage tunda kana da wadatar yin haka to amma ana duba wanda shi ƙarfinsa bai kai naka ba idan aka matse shi aka ce sai shinkafa ɗan gwamnati zai fitar kwanan kwanan kuma idan ya auna ya ga shi ma gaba ɗaya a gidansa dubu ɗaya ce kuma iyalansa sun kai mutum goma yanzu idan ya fitar da kowa kwano ɗaya kwano goma ya tafi a shinkafa ɗan gwamnati in ka tura kwano goma nawa ya rage bai wuce shi da ko bakwai ba ko ba haka ba to sai ya ga gaba ɗaya da kafin da kai ta kwashe masa biyu bisa uku abincin sai ce a bari ta fi siyo masara to kuma in siyo masara su talaka ya jika masa ai ni yanzu kawai ka zo ka tara wa talaka shin masara buhu guda ba kuɗin sarfe ba na ci bane ba na kuka ba na magi kawai ka tafi ka barta inda ba ko shi ne ga kwanan yunwa shi dai da akwai masara amma mu ba da kuɗin sallah ba za ta ciwo ba idan ka gwanda a samu wancan sassauci din to amma dai kamar yadda na faɗa ya danganta ne da ƙarfin mutum ta fuskar imani da kuma ƙarfinsa ta fuskar tattalin arziki Allah ya sa mu dace kowanne daga cikin dinin nan kai shi kai daidai insha Allah domin abinda musulmi suka haɗu a kai to Allah ma ya yarda da shi ana nufin musulmin farko sahabbai ma ra'ahu almuslimuna hasanan fa huwa inda Allah hasanun duk abin da musulmin farko suka yi wa kallo ne mai kyau ne so Allah ma yarda da kansa saboda Allah ya yi musu tazkiya ya yi musu shaida ya yi musu lambar girma da zai yarda da su ya ce fa'alima ma fi qulubihim saboda ya san abin da ke cikin zukatansu ne to kaga wannan shaida ce ma yi ukhadhu min alhadisi abinda ake cirowa daga wannan hadisai na fiqhu na farko wujubu zakatul fitr wa huwa ijma'ul muslimin li qawlihi faraba zakat da kai wajibi ce saboda malaman musulmi sun yi ijma'i akan haka kuma da fadin Abdullahi dan Umar ne yake faraba ana gano an wajibi ne a qur'anance ko a hadisance ta hanyoyi da dama daga ciki a ji an yi amfani da kalmar faraba ko kalmar kutiba wannan ya nuna wajibi ne ko kalmar haqqan an gane ko da Allah yake haqqan 'alal muslimina ma'ana wajibi ne to an yi amfani da kalmar faraba ko kuri da kuma makamancin haka duk abu na biyu an tukhraja an kulli muslimin sabiran sabirin kana aw kabirin za a fitar da ita ga kowane musulmi ko karami ko babba zakarin aw unsa namiji ko mace hurrin aw amin da ko bawa abu na uku annaha la tajibu ala aljamini da kafin da kai ba ta wajaba ba akan dan tani wasta hamba kasirun min alulama ikhrajaha an amma da rikin malamai suna gani a iya fitar maka shi ma mustahabi matarka tana da ciki yau shine rana ta ƙarshe ta ramadana za a kai azumin ƙarshe in 29 ne rana ta 29 in 30 ne rana ta 30 kafin magarba ta yi kafin a sha ruwan azumin ƙarshe da minti ɗaya mataka ta haihu suka ce to wannan ɗan sai an masa zakkar da kai saboda ya riski ramadana amma inda sai da aka sha ruwa ranar ta faɗi to yanzu an fita daga ramadana an shiga ne shawwal in aka maka haihuwa a ranar shi ɗan ba sai kai maka ba wasu malaman suna ganin yin hakan wajibi ne wasu na ganin ba wajibi ba ne mustahabbi ne an gane ko وقد ورد عن الصحابة حقيقة يا زود لك صحابي أنهم كان يؤذبهم في وسوء لنا متكر آية بسوء إخراجها عن الحمل كي هرب تشكي ما أني مسا لقب الدكي ما نام تكتنا بتشكي بتما هيهم با أكا جمع أزم رمضان بتشكي أزكي انت بتحيبيش با وإن ذاك فتن بذكب الدكي تشكي وان ذاك لسا فاك فتر وهدى بتشكي ما تكا idan likitoci sun ce ɗan uku za ta haifa ka ga uku za ta fita yau ranar tsakanin ne ba rana muke nan ko wani talaka ne yana ganin shi talauci yana da rana talauci yana da rana kullum idan aka yi yan fashi suka tare su a hanya ana tafiye-tafiye da shi sai ya fito da aljihunsa ya karkaɗe ba komai da aka shi sai a ce wuce shi yana ta ganin talauci ne masa rana ranar sai gami da wasu mugayen ɗan fashi sai ne fito da aljihun ya karkaɗe ba ko mai suka ce to tsaya duk da haka sun ce wata haka ta yi yawa ya sunanka shi kuma sai ya ɗauka wani abin alheri ne ya faɗi sunanka tiryan-tiryan hadda na babansa hadda na kakansa aka ce to a zana masa wuta a baya adadin harufin adadin zarin da za a yi masa sai ce a shi talaucin ma bai da rana yau ma bai masa rana da haka dai suka ce ciki ma an zo a fitar masa kuma ya danganta da adadin abin da cikin ya kunsa wa kana Uthman yukhrijuha an al-haml ayban sayyidina Uthman yana fitar da zakafin da kai har da ƴaƴa na ciki abu na hudu zahirul hadisi tajdidul ikhraj min al-ashya'i ko tahdid ne ko تحديد الإخراج من الأشياء المذكورة ظاهر الحديث لنا أننا ذكرنا كي ذا أكتر بإتني دقى أبو بوان دقى أمتا إرن سشعير إرن ستمر إرن ستأكد إرن سزبيب إرن سبر سيتي هو المشهور من المذهب من مذهب الإمام أحمد وأنا كتب شهر مذهب الإمام أحمد أنهم بني أنه لا يجزئ غير هذه الأشياء إن من أبو كفتر ما وقع النمبا bakai ba yanzu kuma cin waɗannan abubuwan da aka lissafa babu gero babu dawa babu masara an gane ko to amma sahaba Imam Ahmad din ka fitar da waɗannan bakai ba da ka dole sai ka koma ka fitar da wanda hadisi ya ambata ko ne ka fitar da dabino ko ka fitar da cukui ko ka fitar da alkama ko ka fitar ko ka fitar iya dai abin da aka ambata ma wujudi shay'in min ha in dai da akwai su indai da alkama ko sai dai ka fitar ba za ka fitar daga gero ko dawa ba indai da dabinan ba za ka fitar daga masara ko dawa ba an gane ko waqtara shaykhul islam ibn taymiya jawaz ikrajha min qutil balad amma shaykhul islam ibn taymiya yace a ya halatta a fitar daga abincin garin mutane ba sai wancan ba na zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ko irin abincin da larabawa suke ci da ko da gari da irin abincin su ولو قدر على الاصناف المذكوره ko da mutun yana da ikon ya fitar daga wayancan din amma sai zama wayancan din ba su ne abincin garin su ba to ya basu yayi abincin ne garin su saboda ai mutanen garin ake so ka ba su ci me ya amfanin ka ba su abin da ba su ci ba ba abincin su ba yanzu ka zo nan kano kace zaka fitar da kafu da kai ka fitar da fara kaga ba abincin mu bane in ka gana ci sai marmari kuma sai rana da wani ko a haka ma wani ba zai ci ba an gane ko wadiyar mawaitin hannun imami ahmad kuma wannan mawatar waya ce daga imam ahmad din cewa za a iya haka wa kawo aksarin kuna ma kuma shi ne maganar mafi yawancin malamai kowa ya fitar da irin abincin garin su wa afdalu hadhihi al-asnaf wa ghayriha min anwa'i al-at'imati da kuma mafi fita na daga nau'ukan waɗannan abincin cika da aka faɗa da mawasun su na daga dangogin abinci
2: anfa'uha lil mutasaddiq
0: alayhi, wanda sun fi wanda aka ba wa sadakar amfani, li'annahu alladhi hasulu bihi al-ibna al-matlub fi dhalika al-yawm, domin shine wanda ake so ya samu wadata a wannan rana, dan haka sai ka ba shi abin da zai amfana sannan wadatar ta sa.
2: Na biyar, zahir hadith abi sa'id, zahirin hadisin abu sa'id al-khudri, anna al-wajiba, abin da ya zama wajibi na fuskar abin da za a fitar adadinsa a sa'un shi ne sa'i, sawa'an akana min al-himbati, ba bambanci sa'in na alkama ne aw min ghayriha ko na waninta, shi dai a wajen abu sa'idin shi ne dole ne sai an kai sa'in. An gane ko? Amma a fatawar sauran sahabbai fa za a iya fitar da rabin sa'i na wasu abinciccikan da kimarsu take da daraja, kamar yadda na bada misali da shinkafar gwamnati, ta ga kimarta tana da daraja, ba za ka ce in mutum zai fitar da masara da wanda zai fitar da shinkafar gwamnati duk ɗaya suke ba, suna da bambanci kimar wancan ta fi ta wancan. An gane ko? Wa huwa madhhabu Malik, kuma wannan shi ne mazhabar Imam Malik kan cewa dole sai an fitar da sa'i. Wa Shafi'i ita ce mazhabar Shafi'i, wa Ahmad mazhabar Ahmad, wan jumhur da mafi yawan malamai. Wa zahaba Abu Hanifa, Imam Abu Hanifa ya tafi ila annahu yujzu min al-himbati nisfu sa'in, yace in alkama ce ma'ana abu mai daraja ne to a iya bada rabin kwano, rabin sa'i. Wa Ibn al-Qayyim, Ibn al-Qayyim yamin yana karkata fil hadi a cikin littafin Zadul Ma'ad fi hadi khairul ibad ila taqawiyati adillatihi, zuwa ga karfafar dalilan Imam Abu Hanifa. Wa tara hadha al-qawl Shaykh al-Islam Ibn Taymiyyah, kuma Ibn Taymiyyah ba ya zaku wannan zance na cewa idan abinci mai kima ne to ba dole sai an kai sa'i ba, a iya bada rabin sa'i. Wa qala huwa qiyas qawli Ahmad fil kaffarat, kuma yace wannan shine kiyasi na maganar Imam Ahmad a kaffara, domin a kaffara ma Imam Ahmad yace idan abinci mai kima ne to ba sai an bada ciki cikin kwano ba, sai a bada rabi rabin kwano. Da mutum za a kaffara an ce a ciyar da miskini nawa? Guda 60. Eh, in kaffara rankwa ce asharatu masakina, goma ko? Amma an sauran kaffarori ne mai ake cewa 60 miskinan, miskini 60. To miskini 60 din nan abincin da za ka ba su ai ba abinci ne first class ba, dan garau-garau ne haka, yayan garau-garau haka, shi ba na ƙasa can ba, shi kuma ba na sama can ba. To sai Imam Ahmad ya ce idan abincin da za ka ba wa miskini 60 din sai ka samu plate mai kyau mai tsada, ya ce to anan ka ciyar da 30 ya isa, an zanta rima 30, saboda za ka ciyar da su mai kyau mai daraja, wanda in garau-garau ne sai ka ciyar da tarjuma da kuɗin wannan plate 30 ɗin. Sai ce to tun da abincin ya yi kyau to a rage maka adadin mutanen, in aka fara rantsuwa ce a madadin ka ciyar da 10 sai ka ciyar da nawa? 5. In da sauran kaffarori ne da ake ciyar da 60, in za ka ciyar da su abinci mai tsada to a madadin ka ciyar da 60 sai ka ciyar da 30. Yadda ka Ibn Taymiyyah ya ce wannan kiyasi na maganar Ahmad kenan, shi kuma a wajen ciyar da miskinai a kaffara. Kuntu Shaykh Bassam ya ce na ce wal ahwatu, amma abin da ya fi kiwayewa al madhhab al awwal shi ne maganar farko ta malamai, abin da ya fi ciki lafiya maka lafiya shi ne ka cika adadin. An gane ko? Wannan shi ne ihtiyati da ake faɗa a yaren fitsari, domin idan ka yi cikin ɗin to ka fi kubuta, hankalinka ya fi kwanciya, ba za ka je lahira ka ce ya Allah ai na ciyar da su 30 amma fa kullum ne tsada-tsada na ba su, zai ce to ai ba mai tsadan da ce ka ba su ba, kuma ni 60 na ce, ka ga sai a tayar ma da kulli, za ka zama lafiya wanda ka ba su 30-60 ɗin su. An gane ko? Abu na shida ya ce wal afdalu, abin da ya fi ikhrajuha fajara yawmi al-idi, fitar da zakkatin da kai bayan hudowa alfijir na ranar idi, kamar salati kafin a je sallar idi, wa huwa qawlu fuqaha'i al-madhahib al-arba'ati, wannan shine maganar duk malaman fiqh na mazhabon guda hudu. Fa in akhrajaha ba'da salati, idan sai bayan sallar idi sannan mutum ya fitar, fa indal hanabilati yukrahu, a wajen hanabila mazhabin Imam Ahmad ibn Hanbal yukrahu
0: an karhanta yawmal idi a fitar da ita ranar idi wa yubramu kuma an haramta ba'dahu bayan idi inda al-hanabila ta wajen hanabila wa inda ghayruhum min jama'ir al-fuqaha da ma wajen musulmi daga cikin malaman fiqh wa inda ibn hazm a wajen ibn hazm ko yace تحريم تأخيرها عن الصلاة حرام نجين في التاتة أربعة صلى لما روى البخاري صمد عبد الإمام البخاري رويته يتي وأمر بها النبي يأيئ المنين يتذكف الدفع أن تؤدى أباد إتا قبل خروج الناس إلى الصلاة فهمة نسبة ذو صلى ولما روى أبو داود كما صمد عبد الإمام أبو داود رويته وابن ماجة ابن ماجة فمن أداها قبل الصلاة duk wanda ya bada zakatun da kai kafin sallar idi fa hiya zakatun maqbula zakati karbabiya wannan addaha ba'da sala wanda kuma sai bayan sallah ya bayar fa hiya sadaqatun min sadaqati ya dai sadaka amma bai zakatun da kai ba wal haqqu zanci mafi gaskiya anna aba muhammadin aqida abu muhammad as'adahu bi isabati dalili wal qawli bihi ya fi shi dacewa da dalili da kuma faɗar dalili din Abu Muhammad shine Ibn Hazm az-Zahiri maganarsa ta fita sauran malamai a nan ƙarfi shine abinda shi basar yake nufi abu na bakwai wa hal yajibu taqdimuha qabla laylatil eid shin ya halatta a bada zakatun da kai kafin ranar eid ذهب أبو هنيفة إلى جواز تقديمها إمام أبو هنيفة يتبع كن يهلت أقباتا بإتكا فنكين لحول أو حولين يتي شكرا ديما كو شكرا بدا قياسا على زكاة المالك قياسا كم ذكركني ومي تذكركني أنا إيا بادا إتموك تيبي با أبن دباء يشيني جنجر تاتبائني موك تيبي كان زكنا دداموك تي زكاتا تشكرا 20, 25, 26, 23 ددى شيئو ناكتر زنباير malamai suka ce ya halatta kai haka amma inda matsalar take shine shekarar ta yi baka fitar ba ka jinkirta to anan ne ake da matsala wancan yana halatta ne musamman in akwai larura akwai mabukata ga mutum ba shi da lafiya ana neman kudin da za a yi masa aiki kuma kai kana da kudi ba za ka ba shi kyauta ba amma za ka yi zakka sai ka ce a bari dai idan lokacin zakka ya cika zuwa karba in ya mutu a ga bai da amfani buzurin yunwa kenan dan mutane buzurin yunwa kana ka suna mutuwa da yunwa kana da kudi za ka zakka amma ka ce ba za ka ba su ba sai lokacin zakka a jira lokacin zakka ya zuwa karba to ka ga wannan bai da amfani duba zuwa ga daman ta su ce su za a bawa kuma dan bukatar su za a ba su shi yasa malamai suka ce ita zakka idan akwai mabukata to ana iya ba da ita ko lokacin ta dora ذهب أبو حنيفة إلى جواز تقديمها لحول أو حولين قياسا على زكاة المال وذهب الشافعي الإمام الشافعي يأتي إلى جواز تقديمها من أول رمضان التي ذهب إلى بعد زكاة الدفيتين أفرقومة رمضان وذهب مالك إمام مالك يأتي إلى أنه لا يجب تأجيلها مطلقا بايا حالتها أبدو تيلتا سكبها كيدي كالصلاة تبصلنا ني قبل وقتها كافل موقع تنتيشها مالك يأتي بزيه أي تبع وذهب الحنابلة مذهب الإمام أبو حنيفة إمام أحمد بن حنبل سنتفي إلى جواز تعجيلها زوى جهلة قد وتاتا قبل العيد كافن عيد بيومين دفانا بي كتل لما روى البخاري يصبو دعبن إمام البخاري رويته يتي كانوا يؤطون قبل الفطر بيوم أو يومين كانوا صحبوسن كسنتي يؤطون سنة بعد زكاف الدكي قبل الفطر كافن عيد بيوم كو دوري لا أو يومين كو يريد بذلك الصحابة وانا نفهم صحابي ولأنه لا يحصل الإبناء في ذلك اليوم إلا إذا تقدمت للفقيه بنه يوم أو يومين كما سبودا إن دي فؤتي أودا تتلك بإتا أران إيدي وان كباشو كافين إيدي دوتا ولايته بل ننتناك تي كباشو دي شكرا دا أيتنا أيتنا جمع يا جمع يا زبا خمر كان دا كمان مالي يتي in dai su ake a wadatar da talakawa daga roƙo a ranar idi to ba a jinkir ba a gaggauta ta desa sai dai kwana ɗaya saura ko kwana biyu saura an gane ko liya uddaha liyawmil idi dan a tattale ta a yawmil idi a amfana da ita wali annahu idza akkaraha kuma saboda idan aka jinkirta ta ila qabli salati huwa dadda kafin fita sallah yufsha Allah ya gida sahibaha alladhi yastahiqquha ana ay Allah ya gida sahibaha alladhi yastahiqquha ana jiye wa mutum tsoro Allah ya jida kada ya sani allazi yastahiquha wanda kuma cancanta mana idan ka ce sai ana gudufta sallar idi zaka bayar to wani lokaci sai ka zo dukkan goku ka rafa amma sanin sun ka kuma sallaci sai su barka da ita kai ta jele kana neman mai karba kuma ba mai karba kuma in ka jira sai da aka sako daga idi to kuma ta tashi daga aiki to shi yasa gwanda ayi kafin idi da kwana ɗaya ko kwana biyu kuma in abu ne wanda za a surfa ko za a nika su kansu ka ba su damar su yi ne su jijjara kayansu su surfa su nika ko su jika duk kafin lokacin ya kuta waqtaha al-matlub tasaniyan haka lokacinta da ake buƙatar ka ya cikin ta kuma ya kubuce maka wani hada bil itibaratu as-sahina saboda waɗannan ababen lura ingantattu fa inna shaykhana al-allama malamin babban malami ne yawan sani Abdurrahman ibn Nasir al-Sa'idi al-Sa'idi Abdurrahman ibn Nasir al-Sa'idi rahimahullahu ta'ala Allah ya ji kansa karama ya rastihi babaha yana ganin mustahabbi ne ya rasu babu takadimi hadi yamin awwalain yana ganin mustahabbi ne a bayar da ita kafin sallar idi da kwana daya ko kafin sallar idi da kwana biyu kamar yadda dai hadisi ya tabbatar da haka kana nuna mun lokaci yayi kuma gashi mun zo karshe za mu tsaya nan abinda muka faɗa zama daidai Allah ya haɗa mu alada wanda muka kuskure Allah ya fi mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
3: Alhamdulillah mun saurari fassarar karatun littafin Undatala Kam tare da Sheikh Lawan Abubakar Ballimamu masallacin Juma'a na Triumph dake nan jihar Kano wanda kamfanin Primes Oil Mill Nigeria Limited suke daukar nauyin ka muku da fatan Allah ya saka musu da gidan aljanna tare da mu gaba daya zarar da manajan Jawuji ke cewa mu haɗu gobe a daidai wannan lokaci

0: تكليف في خيس الله إني راح أقول في خيس إن دكتور أبو الأمر وبلوك أسمع بناك وني لا الله لي لكن ده الله يكافئ لوك أسمع شو أبو لا خيس هي أو نلوك أسمع كوب لا كيف كوب لا كيف
1: لكن
0: ده في مثلا كده كده يقول في أمبا كيس يوا أمبا كده يقول في لوك لا كيف كده كام ده ما كوب كيف كده كده كيف كوب كيف أمبا كده يقول في لوك أسمع لا إذا إلى بعد تأثير أسهل ولا الأمر
1: Assalamu alaikum wa rahmatullah.
2: Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
1: To barkanmu da wannan lokaci fatan tashi lafiya.
2: Kuna tare da Ishaq manager Dirma dan kungiyar zamanci aka fike da karamar hukumar Dede.
1: To masha Allah mallam Ishaq barkanmu da wannan lokaci fatan tashi lafiya.
2: Ya na maududi da kika dauko. Yana da matukar muhimmanci ga rayuwar al'umma. Kuma da yadda al'umma zaki ga mutum abiya kama shi. Yana da ikon yin shi a lokacin amma jinkiri ko kuma nawa za a ce ne ko kuma rashin rabo. Zai sa sai kiga mutum yana jinkirta wasu abubuwa ya rinka sa rana yau zan yi gobe zan yi ko kuma barin jira wani abu daban. Gaskiya irin wannan yakan haifa wa da mutum matsalar da ko kuma nadamar da zai dau tsawon lokaci kuma yana tunanin da karfi daga baya kuma damar ma ta kubce ma kuma ya rasa yadda zai yi daga baya ya zo yana da na sai.
1: Gaskiya ne.
2: Dai yana tsara rayuwar shi ko kuma yana tunanin abin da zai iya zuwa ya dawo nan gaba saboda shi ma ya amfani lokacin ka ko kuma ya amfani dai halin da yake. Ina yi muku dai fatan alkhairi da fatan za ku tashi lafiya.
1: Ina yi matuƙar godiya Allah Ishaq daga ƙungiyar zamanci a ƙafarki. Assalamu alaikum.
2: Wa alaikum
1: salam wa rahmatullah. Barkanmu da wannan lokaci fatan tashi lafiya.
2: Salamu alaikum barka da aiki barka da safiya Abubakar ta da ke ka kallon.
1: To mala Abubakar barkanmu da wannan lokaci.
2: To gaskiya na ji wannan movie da kika dauko.
1: Na'am.
2: Kuma ni kamar zan fara da amsar da tambaya da kika guda biyu. Ha gaskiya ne na taba samun matsala. Misali zan iya cewa wata dama ta taba wuce mini sakamakon ina jira.
1: No.
2: To abin da yake faruwa shine zaki ga cewa kamar ina cika fara shine wani lokacin zaka ce abu sai gobe za ka yi shi ko sai an jima ko sai TV ko kuma kamar misali idan ka zo makaranta ko kuma misali dai abin da ya faru shine ina dan abin da karfi na bai kai kan shi ba ko ni hakuri da wanda yake hannuna sai nake hakuran wannan to yana rasa wannan da rasa kuma
1: ka rasa gaba ɗaya biyu baka yi amfani da na hannunka ba
2: misali ba ya ka makaranta ɗalibai ba dauki misali kamar idan azumi ya zo sai da ya san yari kuma zai iya yi a rana amma me mukun yi ce zai yi wani abu sai ce sallah saura kwana shida ko biyar ko bakwai to da aka kawo sai zai dinga bakin sa maimakon a rana ɗaya da wuri yi ga uku hudu sai ranar sallah kana zuwa gurin sai ce Allah bai nufa ba sakamakon kuma laifin sa ne shi Allah ubangiji subhanahu wa ta'ala ya baka dama kai kuma ka zauna ka kwanta
1: kai wasa da wannan dama
2: zaka ce Allah ne bai nufi ka da wani abu ba a
1: haka ne
2: dai ba ga damar yi ba sanan kika duba in kika dube mu a rayuwa yanzu misali yawanci zaki ga cewa kuka suna zuwa da sauran wasu abubuwa sai kiga abu mafi muhimmanci ai maimakon a yi su kawai sai kiga an sauki wannan bashi da muhimmanci sai ranar daurin aure ko kuma ranar tarewa ko kuma ranar da ake bukatar abin sai a ce ana bukatar abin au ai mun mun dauka kaza kaza kaza sai aka guduri da wanda zaki gani cewar manya sai sun ji kunya ko kuma wani abu makamancin haka wanda kuma wannan abin a haƙƙi yake kamata a fara ne ba to kinga da irin wannan abu ne wanda kawai kai da yake mun ci mun dorawa Allah ne ba mu iko ni ba sakamakon kuma mu ne to ni shawara zan fara nan shine kowa ya sani cewar lokacin sa da lokaci in ya wuce kinga Allah ya rantsa da lokaci in ya wuce ba dawo zai ba kuma in ya wuce kai asara wannan lokaci saboda haka kowa yi kokari ne ba ci lokacin sa duk damar da Allah ya baka yi kokari kai amfani ne da kada ka jira in ka jira yau za ka ce gobe gare ka take ba da fatan za ka ji lafiya.
1: To muna matukar godiya mallam Abubakar Saleh sheka kai ma da taka gudunmuwa. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalam wa rahmatullah.
3: Alhamdulillah da fatan kin tashi lafiya.
1: Alhamdulillah mun gode Allah.
3: Masha Allah Salisu Ibrahim na magaji a sabon gidan jami.
1: To barka da wannan lokaci mallam Salisu.
3: To gaskiya ne alhamdulillah da wannan mutumin kin ga kowa wannan safiya. To gaskiya ne zaki ga kamar yadda ayan uwa suka fada ko kuma ni wazan nan dora akai shi ne zaki ga kamar yadda suka fada duk abubuwa ne da suke faruwa musamman mu da muke sakaci da lokaci

kai zuwa gare shi shine rawaito irin waɗannan suna nuna maka girman lamarin da yadda al-Imam Malik ya fice wajen girmama Annabi sallallahu alaihi wasallama domin in ba dan wannan ficen da yayi ba ai ba za a zo ana kawo ma irin waɗannan kissoshin wanda za a ga kamar akwai mubalaga a cikin su domin a nuna maka irin yanayi da halin da ya kasance wajen abin da ya shafi hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam ba to amma duk da mun ce wannan bai inganta ba akwai abubuwan da suke irin waɗannan din suna nan da yawa wanda kuma sun inganta al-Imam Malik ya yi su waɗanda suke nuna girmamawa da kuma ladabi ga Annabi sallallahu alaihi wasallam akwai wata isa ita ma wadda take ta shahara wadda Abu Ja'far al-Mansur yazo wajen al-Imam Malik dan ya tattauna da shi akan wasu mas'aloli to yana zuwa sai ya daga murya yayin magana da ƙarfi sai al-Imam Malik yace da shi mahlan ya amir al-mu'minin yace da shi ba a hankali busannu ya sarkin mu'minai fa inna Allah qala Allah ta'ala yace la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabiyyi ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون الإمام مالك يتشي سلك المؤمنين أبا أحنكل الله تعالى يتشي كدا كسكي كدا مريك أسمد مريم من ذا الله صلى الله عليه وسلم كما كدا كدنجا yi masa magana kuna bayyana ta kamar yadda kuke bayyana wa junanku wanda wannan magana da Allah ta'ala ya ambata tana nuna mana cewa komai na annabi yadda ake yi masa daban ne da yadda ake sauran mutane kisa al-Imam Malik da ya kawo wannan aya sai ya ce da Abu Ja'far al-Mansur wa hurmatuhu mayitan ka hurmatihi hayya alfarman manzon Allah bayan ya rasu tamkar alfarmarsa ce san da yake raye kamar yadda alƙali Iyab ya kawo a cikin ashifa a wasu maganganun ma an ce Imam Malik abin da ya gaya masa cewa Allah ta'ala ya yi hani kan kada a daga murya ga Annabi sallallahu alaihi wasallam sannan kuma ya zargi waɗanda suke daga murya din ya kuma yabi waɗanda suke ƙasa-ƙasa da muryar su in suka zo wajen manzon Allah ya ayyuhallazina amanu la tuqaddimu bayna yaday illahi wa rasulihi wattaqullaha innallaha samii'un alim يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون wato kaga anan Allah ta'ala yayi hani kada a daga murya ga Annabi sallallahu alaihi wasallam la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabiyyi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'd saboda mai an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun dan kada ayyukanku su baci ba ku sani ba innal ladhina yughdhuna aswatahum 'inda rasulillah waɗanda suke yin ƙasa-ƙasa da muryarsu suke rage volume ɗinsu a wajen manzon Allah ula'ika alladhina imtahana Allahu qulubahum littaqwa to irin waɗannan su ne wanda Allah ya jarraba zukatansu ga tsare dokokinsa lahum maghfiratun wa ajrun azim suna da gafara